0: ke tsela metsotso go itjela irinyela ya botshelela le ke tlhokola tselang tsebele motho sebela kwa bo mothopo wa gago wa ditaba magesho re bo sharata misha le mantjibeng a le khono la bobedile le botse ke la masome peripedi go dikea setemere ngwa kwa kete pedi le masome peritsela re thoma ka go leboga mpho morase ka ditaba tjela tja irinyela ya botshelela o tle bo sharaballa tjelengwe gape ka irinyela ya boshupa poela no mkanse le skhumbozo mbatha ka ntshurugele re ya leboga le mantjibeng a le khono na ke nna Eric Mashao ke nna ga ke noshe le mantjibeng a ke na le yena Peki Machitela ke mologadi setlhopha ka moka sa batsweletši ba tlhokwala tsela Beatrice Tshilwane motsweletše Mmabaloi Mabitsela motsweletše a le metšhineng Pontsho Motlhola motsweletše mogolo Matsheko Molatši mola motsweletše Petiši e le Mmapitse botlhokwa ga go bjelo bologadi
1: lesobetše Mashao ka nnete ke la bobedi ba theletše ka gorealo le nna ke thoma ka gore thobela le tamišwa ke nna Peki Machitela gotlhe fa o le ka ba go le theletše le go thega lenaneo le le gona le mantšibong a morena mošomo ke o bonolo ke gore re le fepe ka ditaba se tsona tseo re le kgobokeleditšego tsona mantšibong a lekgonong rakgwebo wa ka Northwest Brown Mogotsi o sa ganeditšwe ka peila legala bone ke kgorotsheko ka masterata wa Johannesburg dilete tša eThekwini le Ugu ka KwaZulu-Natal di tlhathilwe belo ka tšeo di ka telwago ke dikgaruru tša dipolotiki pele ga dikgetho tšeo di tlago tša mebasepala tša kgwedi ya Nofemere motheletše go hweditšwe setopo kgauswi le dirapa ka Extension 44 ka ntlanyana ga Polokwane ka seleteng sa